0: Poliție, e ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Poliție, m-am rad că se vozim pe ciclu.
1: Radio-in, veci Poliția. Something in the way you roll your eyes.

0: Poliție e.
1: Tu priviți șenii să lini răzmișă să mai arată poliție.
0: Sonce, morie, zăpava, in veci dobre glasbe.
2: La Radio Ena.